0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: My Camera fra Ed Sheeran I Metro Morgen. Og straks nå til Madonna, aller først til en ny deltaker I
1: Lykketallet.
0: Og vi skal til Fettsund I dag, og til Harald. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, står det bra til en tidlig tirsdag morgen?
2: Ja, bare bra.
0: Og hva står på programmet I dag, Harald?
2: Vi har barnebarn på besøk, så det blir å passe han. Det blir mye leking, og nå skal jeg snart legge frokost når han våkner.
0: Han koselig da. Hvor gammel han?
2: Tre år.
0: Tre år, ja, men det jo en fin alder og fin lekealder.
2: Ja, ja.
0: Og hva går det mest I dag?
2: Ja, det jo dinosaurer og sånne lekedyr.
0: Ja, vi på dinosaurer, ja. Akkurat.
2: Ja. Eller så det også bryotog.
0: Ja, ja, men det gøy. Men Harald, vi skal prøve oss på lykketallet vi da.
2: Ja.
0: Hva slags tall satser vi på?
2: Det 24.
0: 24. Det bra I bunken. Begynner å tynnes ut I 20-rekka også nå, ser jeg nå. Da river vi opp da, så får vi se her, Harald. Lykke til.
2: Ja, takk.
0: 24. Nei, den tom.
2: Det var mange tall igjen, så sjansen var ikke så veldig stor.
0: Nei, det selvfølgelig. Men den øker jo for hver dag da, så nå har du I hvert fall gitt en større sjanse til neste mann som med.
2: Ja.
0: Og så blir det billetter til Tusenfryd og trøstepremie til deg, Harald.
2: Ja, flott.
0: Takk for at du var med, og så får du ha en fin dag da.
2: Ja, takk like med deg.
0: Og vil du være med, så det bare å sende oss en sms. Kodordet lykke, og det sender du til 2030. Så du påmeldt.

0: Girl Like You fra Martine Settlitz. God morgen!
1: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland.
0: Sommersesongen over I Bø Sommerland på søndag, og vi deler ut billetter gjennom hele uka. Og Ida, Silje og Marie fra Engelsviken, gratulerer med billetter da!
2: Nei, tuller du?
0: Du får billetter, vet du, til Sommerland.
2: Fy fader! Nå en guttunge som blir glad.
0: Blir du glad da?
2: Ja, selvfølgelig, Bø Sommerland moro.
0: Du, nå det slik at det stenger på søndag da, så jeg håper du har litt tid på slutten av denne sommerferien.
2: Ja, vi har egentlig planlet at vi skal litt I slutten av denne uka, så da tenkte jeg, da tester jeg på gratisbilletter.
0: Ha! Så flaks!
2: Ja, nei, så moro, herlig.
0: Hvor mange har du trengt, sa du?
2: Tre stykker trenger jeg.
0: Tre, og da det til deg, også til guttungen, også hvem den tredje da?
2: Og til pappaen.
0: Og til pappaen selvfølgelig, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Har du vært der før, eller?
2: Ja, vi var der for 2-3 år siden. Det var veldig moro.
0: Ja, da får jeg håpe dere får en fin dag der da.
2: Ja, tusen takk. Ha det.
0: Og det ikke for sent. Om du har lyst på billetter, så det bare å sende oss en sms. Kodeordet sommer. Det sender du til 2030, og så skriver du hvor mange billetter du vil ha.

0: Rhythm of my heart ifra Rod Stewart I Metro Morgen. Og hver morgen, 7:30, så spiller vi om 10 000 kroner I lykketallet. Nå skal vi høre hvordan det gikk tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Og vi skal til Fettsund I dag, og til Harald. God morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal prøve oss på lykketallet vi da.
2: Ja.
0: Hva slags tall satser vi på?
2: Det 24.
0: 24. Det bra I bunke. Begynner å tynnes ut I 20-rekka også nå, ser jeg nå. Da river vi opp da, så får vi se her, Harald. Lykke til.
2: Ja, takk.
0: 24. Nei, den tom.
2: Det var mange tall igjen, så sjansen var ikke så veldig stor.
0: Nei, det selvfølgelig. Men den øker jo for hver dag da, så nå har du I hvert fall gitt en større sjanse til neste mann som med.
2: Ja.
0: Og så blir det billetter til Tusenfryd I trøstepremie til deg, Harald.
2: Ja, flott.
0: Takk for at du var med, og så får du ha en fin dag da.
2: Ja, takk like med deg.
0: Og vil du være med, så det bare å sende oss en sms. Kodordet lykke, og det sender du til 2030. Så du påmeldt. I'm not

fin låt på en fin formiddag. Du på Radio Metro. Og hver eneste morgen I Metro morgen hos Stian fra 6 til 10 så spilles det om 10 000 kroner I konkurransen Lykketallet. Hvis du ikke påmeldt så gjør det nå. SMS kodeord Lykke til 2030. Det står om 10 000 kroner hver eneste morgen I Metro morgen. Og hvis du påmeldt I dag, da du påmeldt ut hele måneden når du sender oss en SMS kodeord Lykke til 2030.

0: tirsdag?
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

fin låt på en fin, fin formiddag. Du på Radio Metro. Og hver eneste morgen I Metromorgen hos Stian fra 6 til 10, så spilles det om 10 000 kroner I konkurransen Lykketallet. Hvis du ikke påmeldt, så gjør det nå. SMS kodeord Lykke til 2030. Det står om 10 000 kroner hver eneste morgen I Metromorgen. Og hvis du påmeldt I dag, da påmeldt ut hele måneden når du sender oss en SMS kodeord Lykke til 2030.

0: Nei, enda bedre. Det tid for
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: When You Love Someone, James T.W. på Radio Metro. God ettermiddag. Klokka den snart to, og det betyr at Lars fortsetter med Metro ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Det du også velkommen til. Ønsker deg en strålende tirsdag videre. Du får med deg The Weather Girls frem til ferske nyheter. It's raining men om noen få minutt. Adieu!
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

In Love, Enrique Iglesias og Kelis på Metro. Ja, ja, det får du stå for deres regning da. God ettermiddag, god tirsdag. Du skal få et alldeles nydelig visdomsord av meg etter Tasmin Archer og hennes, så vidt jeg vet, eneste ordentlig store hit, nemlig Sleeping Satellite fra tidlig 90-tall. Og etter det skal du få disse tre.

0: Vi låner litt musikk av Michael Jackson, Sisters with the Voices right here. Du hører på Metro, jeg er Lars, og jeg lovet at vi skulle snakke om...
1: Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er.
0: Det vil si vi skal snakke om solformørkelsen I morgen. Ja, den starter cirka samtidig som Dagsrevyen, altså klokka 7. Den vil være maksimal cirka en time senere. Nå blir den ikke 100% dekket i Norge, men det jogger ikke så langt unna heller. Og vi har ikke hatt det siden 1999, og jeg usikker på hvor lenge det blir til. Men det kjempelenge til vi opplever det akkurat I vårt område. Så du må være forberedt. Det eneste lille minuset da, og et lite skår I gleden er jo selvfølgelig at det kommer til å være en del skyer over Norge, så det ikke sikkert du får sett den så innmari bra, men kan vi ikke vente med de negative tingene til I morgen da, så ser vi. Det blir uansett en beautiful thing. Her Benson Boone på Radio Metro.

0: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
8: Ja.
7: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
8: Wow.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.